0: wajew min ko ne ko lebuluma dara mu ne ko lebalon nako ci dakar ga tol bay mor mu ne ko fekke ki lebalon barbe ne ken fekke wu waji ko lebalon ne libuko dari min ah may khalidan ne waji dakar ga fan la nek mu ne ko tol bay mor mu ne ko demal kon ci dakar ga nga dag ci xop tanil ma dana waji togal fi xar ko waji tok bay khalif fatte ko di atti ni ci atte ba ni ci atte ba ni ci atte ba bu mu yag mu ne gees waji ne ko so waji warna ala mu ne ko si dakar ga da sori de
1: bindu kat